Наш дарявий любов в телатині топлі злеті. Ах, неуверена нежність, още в учитині святі.